yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51-100, tahap sederhana. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung dan penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 101-200, tahap tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 201-300, tahap sangat tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bacaan PSI 300, tahap berbahaya. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mohbrunei. Bersama ke arah warga sihat.

0: FM 94.1 97.7 FM. FM.
1: Demikian tadi Auda lagu pertama pilihan Auda dalam segmen hashtag laguku, iaitu lagu daripada kangen band Kehilanganmu Berat Bagiku. Dan kita masih ada 4 buah lagu lagi. Jadi lagu pilihan yang kedua, kita ada lagu daripada KDI dengan tajuknya Kopi Dangdut. Dan lagu ini pilihan daripada Saimah binti Julai dari Kampung Tungku, Hajah Mel Kampung Sungai Matan, Fee dari Kampung Air Bolkia A, Rose T Mumong Kuala Belait, Ana RPN Meragang juga memilih lagu ini. Dari Kuala Belait kita ada Uda, Din dari Bukit Lumut. Dan lagu ini juga dipilih oleh Onah Risang dari Tutong. Dan Miss Angel memilih lagu daripada KDI dengan tajuknya Kopi Dangdut.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Belauda, lagu terakhir dalam segmen hashtag laguku untuk hari ini. Dengarkan lagu daripada Anwar Zain dengan tajuknya Lelaki Ini. Pilihan daripada Syaz Noy dari Kampung Pancur Dulit Tutung, Nancy Moore, Syaz Noy dari Kampung Pancur Dulit Tutung dan juga Cikgu Hajah Sally.

Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Sebab sebuah lagu daripada Yusri dengan lagunya Mengapa. Jadi Auda, kita akan kembali bersama dengan Auda selepas berita perdana nanti. Apapun, teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Harmony FM. Ima akan terus menemani hingga 8 malam ini nanti.

Nama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam memperkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Masjid Rashidah Sa'datul Balkiah pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi program Murata Bil-Quran dan program Satu Minggu Satu Juzuk. Majlis berlangsung di Masjid Berkenaan di Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Program bertujuan menggalakkan para peserta sentiasa mendampingi dan membaca Al-Quran secara istiqamah. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 hingga 9 Oktober 2026. Peserta Qariah Negara Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki meraih tempat ketiga dengan memperoleh markah sebanyak 90.83%. Petang tadi, para qari dan qariah serta rombongan selamat tiba di negara ini mengalu-alukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Ketibaan qari dan qariah negara disambut dengan persembahan dikir dan pukulan hadrah diikuti dengan bacaan doa selamat dan kesyukuran. Kementerian Kesihatan terus komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif kesihatan, psikologi dan agama bagi meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Komitmen tersebut diperkukuh melalui kerjasama promosi kesihatan dan Ariada Consulting menerusi platform The M Journal dengan menganjurkan Forum Kesihatan Mental. Diadakan sepenuh sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, acara berlangsung semalam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Forum antara lain mengetengahkan pembentangan ucap tama bertajuk Healing the Invisible Wounds yang menyentuh cabaran emosi dan psikologi termasuk kesedihan, keresahan dan kemurungan. Sementara sesi perbincangan panel Heart Conversations for the Heart mengupas mengenai kesejahteraan mental daripada perspektif psikologi, kesihatan dan kerohanian. Bersempena bulan kesihatan mental, Badan Sukarelawan Belia Da'i pagi tadi mengadakan program M-Series Siri ke-26 di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program menampilkan tiga panelis bidang keagamaan, kesihatan dan keselamatan dalam format bicara inspirasi serta sesi interaktif. Antara yang dihuraikan dalam program bertajuk Rohani, Emosi dan Realiti dalam Membina Ketahanan Jiwa ialah kefahaman mengenai pengurusan emosi, realiti kehidupan dan kebergantungan kepada Allah SWT. Acara dianjurkan dengan sokongan urus setiap program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Sebelum membina kemahiran seorang belia, jiwa seorang belia perlu dibina terlebih dahulu. Teknologi tanpa nilai boleh disalahgunakan. Ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan. Kepintaran tanpa iman boleh kehilangan arah. Tetapi apabila iman, ilmu, akhlak dan kemahiran bergabung, maka lahirlah generasi yang mampu memimpin. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Helmi Baihaqi bin Awang Haji Yusof, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali semasa malam munajat semalam. Menyertai malam munajat yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan,

juga menyertai jawatankuasa takmir, belia dan jemaah dari Masjid Pangeran Muda Abdul Malik Kampung Tungku Katok, para pelajar negara Brunei Darussalam di Kaherah Republik Arab Mesir dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama. Beberapa pihak di negara ini sentiasa komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat di samping membantu golongan memerlukan melalui usaha murni dan kerjasama. Petang tadi, Inspirasi Belia Services dengan kerjasama Belia Berbakti Group mengadakan majlis penyerahan sumbangan sebagai simbolik pelancaran misi jelajah khidmat masyarakat merentasi daerah edisi pertama. Majlis berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. 33 orang menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas, hasil sumbangan daripada syarikat swasta dan orang ramai. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis yang sama, dua peserta program menjana pendapatan turut menerima sumbangan peralatan perniagaan berupa ketuhar daripada seorang penyumbang persendirian. Sumbangan diharap dapat menyuntik semangat kepada para penerima untuk terus berdikari dan dapat menjana pendapatan sendiri. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya antara tujuan aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive dianjurkan oleh Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penutupan program diadakan petang tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Aswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu keterangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontingen negara siapkan 49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Menzahirkan kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Mahamlia ke-80, Jurai Keturunan Ahmad mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam. Majlis berlangsung di Kampung Beribi. Majlis disuruhkan dengan Dikir Asyrakal dan Marhaban. Hasil pemantauan serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 8 hingga 10 Oktober 2026 mendapati bahawa organisma penyebab air kemerah-merahan iaitu Pyridinium bahaminse masih dikesan dan telah merebak ke perairan pesisir pantai daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Jabatan Perikanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil. Para nelayan pula dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Para penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang telah disenaraikan. Sebarang laporan dan pertanyaan boleh menghubungi talian 270068 pada waktu bekerja atau hotline 898-4526. Berita luar negara selepas ini.

Singapura terus diselubungi jeroboh hari ini menjelang perlumbaan Grand Prix Formula 1 ketika kebakaran hutan terus berlaku di Indonesia. Perkhidmatan pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan 183, iaitu tidak sihat setakat pukul 1 waktu setempat. Bagaimanapun, Badan Pentadbir Pemotoran FIA berkata perlumbaan tidak akan terjejas, namun aktiviti luar yang lain akan dihadkan sekiranya jeroboh memburu. Kumpulan Houthi Yaman menyatakan kesediaannya bagi langkah-langkah timbal balik dengan Arab Saudi untuk mengecualikan lapangan terbang, pelabuhan dan kemudahan dengan fungsi kemanusiaan di luar daripada konfrontasi ketenteraan. Kenyataan dibuat ketika pertempuran Houthi dan tentera Pakatan Arab Saudi memuncak dengan Arab Saudi melancarkan serangan di kawasan kawalan Houthi di Yaman. Manakala Houthi melancarkan serangan peluru berpandu dan drone menyasarkan banyak kawasan termasuk lapangan terbang di Riyadh. Peningkatan tumpuan

Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan dat Kementerian Kesihatan Piala Pusingan Yang Berhormat Menteri Kesihatan tahun 2026. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiology Doctors Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Salihah. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan iaitu bergu dan persorangan. Workathon sebenar sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandarku Ceria diadakan pagi tadi di Taman Mahkota Jubli Emas, pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Juga hadir Datuk Sri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sihat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Dadah Emas pagi tadi. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Sri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, serta rakan-rakan strategi. ...300 orang menyertai acara KB Night Run yang diadakan semalam. Acara diadakan sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Hadir Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh, Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Suria. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Persaingan akan diteruskan malam ini dengan 3 perlawanan. Crystal Palace akan berdepan dengan Nottingham Forest, Hull City menerima kunjungan Everton dan Liverpool akan bertemu Manchester City. Terdahulu 6 perlawanan berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Arsenal menumpaskan Leeds United 2-1, Chelsea menewaskan Bournemouth 5-1, Aston Villa seri bersama dengan Brentford, Ipswich Town menang 2-1 ke atas Fulham. Brighton and Hove Albion mengalahkan Sunderland 2-0 dan Manchester United seri 1-1 dengan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum.

lagu daripada Muhaini Suratman, Cinta yang 1.5.53 minit petang, dan Auda tepat pada pukul 6 petang nanti kita akan meralih untuk pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni. Seperti biasa, kita akan terus meniti Sanja juga untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat. Dan Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Ahad ialah pada pukul 6.08 minit petang, akan bertukar ke 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 6.08 minit petang, manakala bagi daerah Tumpula ialah pada pukul 6.09 minit petang, dan juga Belait ialah pada pukul 6.11 minit petang nanti. Pastinya juga antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada ruangan Simfoni Harmoni, insyaAllah kita akan bersama nanti untuk mendengarkan bacaan Surah Yasin pada pukul 6.30 minit petang ini nanti. Dan di sebelah malam pula kita akan bersama nanti juga untuk mendengarkan wawancara bersama dengan peserta pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 bersama dengan rakan kita nanti. Nantikan bersama ya pada pukul 8.30 minit malam nanti. Itu antara pengisian akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini. Pastinya kita akan terus juga untuk menghiburkan Auda lagu-lagu terbaik untuk pertemuan kita untuk hari ini.

Di dalam bulan ini tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah, iaitu sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada 8 Jumadil Awal. Beliau merupakan khalifah keempat di dalam senarai Khulafa Ar-Rashidin. Pada bulan ini juga tahun 56 Hijrah, Muawiyah mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota yang bakal menggantikannya apabila beliau meninggal dunia. Ini bererti Muawiyah adalah orang yang pertama mengubah undang-undang khalifah yang berlaku di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Beliau menjadikan jawatan khalifah sebagai jawatan keturunan, bukan lagi pemilihan umum.

0: 10 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan DART Piala Pusingan Menteri Kesihatan 2026. Majlis berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiology Datus Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan iaitu bergu dan perseorangan. Walkathon sempena sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandar Ku Ceria diadakan kemarin di Taman Mahkota Jubli Emas, pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Kolej Perniagaan Laksamana. Juga hadir Dato' Seri Paduka Dr. Haji Noor Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sihat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jawatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Riadah Emas kemarin. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hasanul Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Dato' Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan serta rakan-rakan strategik. Saingan Piala FA Malaysia DPMMFC mara ke separuh akhir selepas menewaskan Kuala Lumpur FC dalam aksi suku akhir kedua di Stadium Bola Sepak Kuala

0: Berkesan pukul 7.28 minit pagi, disampaikan dua buah berita keluarga. Berita keluarga pertama ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Awang Muhammad Yazid bin Haji Muhammad Ibrahim dan Dayang Nur Afiqah Musfira binti Hamdani, iaitu Nur Iliana Mumtazah binti Muhammad Yazid, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini bertempat di alamat nombor 27 Simpang 761 Sengkang 3 Jangsak Kerb Kampung Jangsak dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Beribi. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Awang Muhammad Yazid bin Haji Muhammad Ibrahim dan Dayang Nur Afiqah Musfira binti Hamdani, iaitu Nur Iliana Mumtazah binti Muhammad Yazid, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini bertempat di alamat nombor 27 Simpang 761 Sengkang 3 Jangsak Kerb Kampung Jangsak dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Beribi. Disampaikan berita keluarga kedua. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Suami kepada Dayang Muna binti Haji Abdul Rahman, iaitu Awang Abdul Ghani bin Haji Kubu, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga kedua ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Suami kepada Dayang Muna binti Haji Abdul Rahman, iaitu Awang Abdul Ghani bin Haji Kubu, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Demikianlah tadi disampaikan dua buah berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga roh mereka dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.